0: мен е много важно името да означава нещо и да бъде отражение на сюжета.
1: Значи, яко много съм се заинтересовала за канон, почавши от романа Исмаила Кадареа. Kasnije sam došla i do mnogih dokumentarnih filmova, drugih knjiga, spisa koji su o tome govorili. Posebno me je zanimala, ja bih rekla, na onomastika, odnosno značenje albanskih imena, zbog toga što je autorki jako važno u stvari poznavanje i davanje takvih nekih simboličkih imena.
0: Искам да добавя, че аз самата не съм ходила там. Което, между другото, много албанисти в България не ми вярват, че не съм ходила, защото съм го описала всичко много правдоподобно. Единствено с Google Maps на някои места съм се разхождала, но това, което всъщност го прави толкова истинско, да, законите са ясни, но самата среда и начина на живот, самия бит е много сходен до бита, в който аз съм израсла. Това да виждаш всеки ден как се един ден се ражда, изражда шагне, на другия ден го дереш. Изобщо толкова си близо до живота и смъртта всеки ден, до тази природа, че и затова всъщност се получи толкова правдив разказ.
1: Слабо ми верую, али ето, никада нисам била у Албани. Чак ми и албанисти из Бугарске не верую да то није било, није био случај. Моји описи су у ствари ти који ме демантују. Користила сам Google Maps-е, али сам у ствари ушла у породицу, у традицију и у такав начин живота који је доста сличан традиционном животу на бугарском селу, где сте ви у ствари уз људе, уз животиње, данас их рађате, сутра их кољете или дерете. Просто sve je onako naturalizam, da. I to je u stvari razlog zbog čega je priča uverljiva na bugarskom, pravdopo istinito deluje, utiče na čitaoca, da.